Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchilar. Anglatganlar TRT'nin Uyg'urcha anglatishi. Bugun 2026 yili 8 sentabr seshanba. Hozir Anqara vaqti tushdan soat 1, Urumchi vaqti tushdan soat 4. Hurmatli radio tinglovchilar. Anglatishimizni har kuni Anqara vaqti tushdan soat 1dan 2gacha, Urumchi vaqti tushdan soat 15 kishi bo'lgan oraliqda Turksat Toto, Sunnam Rohim va radiomizning internet sahifalari www.chekettrtuyg'urcha.com yoki www.chekettrtuyg'urcha.com internet adreslar orqali bevosita bo'ldi. Anglatishimizning takrorini har kuni Anqara vaqti atagan soat 5dan 6gacha, Urumchi vaqti atagan soat 8dan 9gacha bo'lgan oraliqda qisqa to'lqin 31 metr 9465 kilogatsda sinemra va internet orqali onlayn bo'ldi. Hurmatli radio tinglovchilar, anglatishimizning bugungi jadvali xabarlar, yulduzlardan kelgan sado, turk dunyosi munavvarlari va har xil naqshi muzikalar qatorli programmalar bor bo'lib, oldimizdagi bir soat bo'yicha sizlar bilan bo'lamiz. Bugungi programmalarimizga men Ismoil Amin riyosatchilik qilaman.